Chititatu, wage mamatu, enang Yesu. Pun chititatu, wage mamatu, enang Yesu.